اسی چاہیے کہ پتھر نو نرم کر دئیے موم کر دئیے، یہ سڈے بس کی گل نہیں. ہاں اسی اس نو پیس کے باریک ضرور کر سکتے ہاں، وہ مٹی ضرور بنا دیں گے، پر جس وقت پیس کے بارک کیتا ہویا جو وشیش پرکار دا پتھر سیمٹ دا روپ دھارن کر لیندا ہے، بریک بھاویں کتنا ہو جائے پر اس نو پھر بھی بچا بچا کے رکھنا پیندا ہے کہ یہ اتنے کوئی چار بوندا پانی دیا نہ پی جان، اس نو کتے سلاب نہ لگ جائے. اس کر کے اس نو ایسی چھاں تے رکھیا جاندا ہے بھی جتھے اس نو کسی پرکار دی سلاب نہ لگے، کیونکہ ایسا جس وقت بھی اس نو تھوڑا جیا سلاب دا اثر ہویا پانی دا اثر ہویا، مڑ کے اس نے اپنے اسی روپ چلے جانا ہے، مڑ کے پھر پتھر بن جانا ہے. اسی پاویں پی کے اس نو بریک کر دیتا پر جس وقت مڑ اس نو اپنا چانس لگیا وہ مڑ کے اپنے اس روپ اندر آ جاتا، بلکہ اگے

سخی کاجل ہار تمول سب کچھ ساجیا سولہ کیے سنگار کہ انجن پاجیا جے گھر آوے کنت سب کچھ پائیے ہرے ہاں کنتے باج سنگار سب برتا جائیے پنجے پاتشاہ دھن گرو ارجن دیو داتا جے سائیں گھر نہیں آیا تا سنگار کس لے کے جی گرو نانک دا پیار اندر آ کے نہیں وسیا تو دنیاوی پدارتھ کسے لکھے نہیں فرید دے دل کھچ پئی لبدا لبدا اس ماتا کول پہنچ گیا آ بیٹا فرید اج کیویں آیا ماں میں سنیا تو دس دیندی ہے اج رب ٹٹھا ہے یا اج رب رس گیا مینو بھی دس رب نو منان واسطے کئی طرح دیا گالنا گالی پر میرا سائیں اجے نہیں منیجیا روسیا پھردا پر تو دس تو اس ماتا نے کیا بیٹا فرید بیٹھ جا بیٹھ گیا تو مائی پراپتی والی سی پراپتی والی بابا جی بچن کر رہے سن بھائی گنا دا پوجن گنا دا پوجن کئی مائیاں ایسیاں اچ جیون والیاں سمرن والیاں جنہ دے درشن کیتے ہیں چیتے آن دے ستنام سور بیر ماتا پاگو ورگی ایوی ایو جی کہن لگی فرید کی پچھ دا ہے ماں میں نوے دس بے راب ٹوٹ دا کی میں اس مائی نے کہا فرید جس دن کسی سائی دے پیار والے دے درشن ہو جائیں کسی بخشی روح دے درشن ہو جائیں کس دن خدا پرس دے درشن ہو جائیں سائی دے چرنا نال جس دا من جڑے ہے فرید جس دن اس مہاپرش دے درشن ہو جائیں تو سمجھ لے کہ اج میرے تے رب ٹٹھا ہے آنکھوں ذریعے رب سمجھ لے رب ٹٹھے دی نشانی ہے رب ٹٹھے دی اوے کرپال سوامی میرے سوامی کرپال ہو گیا تو دتا کی حضور فرماندے نے ہوئے کرپال سوامی میرے سنتا سنگ چاہے وہ تیاگی ہے چاہے گرستی ہے گرست میں چنت اداس اہنکار نرک سرگ پھر اوتار چاہے کس کرم دی بابا جی بخشش کر دے سن بھائی اے تو دات ہے جس نو مل جائے تو سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے رب ٹٹھے دی اے نشانی سنتا سنگ ویارے اچھا ماں سائیں دے پیاریاں دے درشن ہوئے لاب کی ہویا اس مائی نے کیا تین لاب پراپت ہوندے پہلا تا بخشیاں روحاں دے درشن کر کے جیون وچ ٹھنڈ پی جاندی اٹھ فریدا گون کر دنیا ویکھن جا مت کوئی بخشیا تد ملے تو بھی بخشیا جا درشن کر کے ساد کے سنگ نہیں کچھ کال درشن پیٹت ہوت نہ کسی مایا تاری دے درشن کرو نا اودی امبیرت دا اثر پیندا ہے من چنگی کار سوٹ چنگا پایا ہے حد دے وچ چنگی انگوٹھی پائی ہے ہیرے واری پھر اودی امبیرت دا اثر پیندا ہے پر اے امبیرت اے جھوٹھی امبیرت اے سدا رہن والی نہیں دنیاوی تن اے اثر رہن والا نہیں حضور کہنا کاچا تن سنتے مور گوار جس نے اس تن نو سب کوئی سمجھ اس تن دا کھنڈن نہیں ہے اے نہ کوئی سمجھے پر پیاری سات سنگت نروا ماتر بابا جی کہندے سن اس دی بھی لوڑ ہے پر اصلیت بھی تو سچے دھن دی لوڑ ہے اس تن پانی ڈوب دیندا ہے اگ ساڑ دیندی ہے چور چک لے جاندا ہے جن کو سچا تن ہے اس تن کو تسکر جو نہ سا کے نہ چکا لے جائے یہ کوئی چک نہیں سکتا اگن نہ دہے پون نہیں مگنے تسکر نیڑ نہ آوے رام نام دھن کر سنچونی سو دھن کتو نہ جاوے ہمرا دھن مادھو گوبن دھرنی دھر کبیر جی کہندے اے ہے سار دھن کئی ہے جنہ کو اے تن ہے نا
انہاں دے درشن کیتیاں وی اثر پیندا ہے کیڑی چیز دا اے سچا تن ہے نام روپی انہاں نے جپیا مہاپرشاں نے ہردے تے بٹھایا ہے نامی نو جس ویلے انہاں دے درشن کردے ہاں چیتے آؤں دا ہے ستنام آوے صاحب چت چت آؤں دا ہے کس طرح چت آؤں دا ہے حضور کہندے آوے صاحب چت تیریاں پگتاں ڈٹھے ہاں تیریا پگتا تو فرید پہلا لاوے دوجا لا مہاپرشاں دے بچن سن لے کمائی والے بچن پرمیسر پرین بچن بابا جی کہندے سن جڑے مہاپرشاں دے بچن ہوندے نا پرمیسر پرین ہوندے جو جو برتن سنیے من پرمیسر نال جڑدا جاندا ہے اتم سلوک سادھ کے بچن املیک لال اے رتن سنت کماوت ہوت ادھار آپ ترے لوکے جس اے دوجا لاب تے تیجا لاب خرید اے ہے کہ پھر ہتھی مہاپرشاں دی سیوا کر لیا کو سی کبیر سیوا کو دو بھلے کبیر جی نے نرنا کر دیتا ہے جی سیوا کرنی ہے نا تو دو بھی مہاراج کنا کنا دی تو کبیر جی لکھ دین کبیر سیوا کو دو بھلے ایک سنت ایک رام تو کسی نے کہا مہاراج بھگت جی رام دی سیوا تو کریے کیونکہ رام نال ملنا ہے اس تو وچھڑے اپنے کیتے کرما انسار ہے انہوں ملنا ہے انہی تو سیوا کریے پر سنتاں دی سیوا کیوں کری تو کبیر جی کہنا اس واسطے کرنی ہے سنتاں دی سیوا کہ اس رام دی پراپتی واسطے اس سائیں دی پراپتی واسطے جپنا پے گا ستنام شری بھائی تو نام سانو کون جپان گے کیونکہ نام ایک نام ہی دے ملن دا سادھن ہے اور کوئی سادھن نہیں کہو نانک اے تت بچارا بن ہر بھجن ایک ویری بابا جی سے نانک سر دیوان لگا سی چھا مانا تو راگی سنگھ نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بھائی سنتا سنگھ جی ہے راگی ہوندے سن وڈیاں بابے ہیں بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن براگن رکھ دیتی کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آنکھوں سے ہی بھائی اجے دیکھن بھی گنجائش ہے اجے سوچن بھی گنجائش ہے نہیں بھائی اور تاں سوچ وچار سب کچھ ساڈے باپو نے کر دیتی ہے ہوں سانو سوچن دی لوڑ نہیں سانو وچار کر دی بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کران گے وہ سما جایا جائے گا کیونکہ مالک نے پہلے ہی وچار کر دیتی ہے کیڑی کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا ہوں اسی کیوں وچار کریے تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھیا وچار کر کے پہلے ہی وچار ہویا پہ پدارو تو پہلے ہی تیار ہویا پہ ان کی وچار تو پیاری سات سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو مل دیا جگتی نال ہی سارا کم چل رہا ہے ہر ایک چیز دی جگتی ہے نام جپن دی بھی جگتی تائیوں تا سنگت کر دیا مل جان درشن کر کے من تھردا ہے کوئی جگتی مل جائے گی مہاپرشاں کو پرمار دیا کنجیاں پر اس مہاپرش کو ہوندیاں نے جڑا پروان ہو گیا جڑا پروان ہو گیا باپو کہڑے بچے نو کنجیاں دیندا نلائک نو نہیں دیندا نلائک کون ہے جن باپو دا حکم نہیں منیا اے او بھی پتر جڑا لائک ہے نا اونوں خزانے دی چابیاں دیندا پتہ ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کردا میرا تن برباد نہیں کرے گا سام کے رکھے گا الٹا وعدہ کر دے تے جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے بھائی اے دیاں کنجیاں مہاپرشاں کول ہن انحد بانی پونجی سنتن ہتھ راکی پونجی گرمت دی پونجی کی ہے گربانی گربانی گرو ہے گرو ہی بانی ہے جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو جس بانی دا امرت پی رہے ہو جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہوندے ہیں ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو انحد بانی پونجی ساڈی پونجی بانی ہے ساڈا جیون ہی بانی ہے سکھ جڑا بانی تو وچھڑ گیا او گرو تو وچھڑ گیا جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے
روگ وے مکھوئے را رحم تے پھر لگن جنم جنما دے وچ ہو پے جنم. تو کبھی بھی کہن لگے اس واسطے ماں پرشاں دی سیوا کرنی ہے کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا تے جڑے ماں پرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے. ایک سنت کرام رام جو داتا مکت کا پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا تا دیندا ہے جس دا نام جپیے تے نام کون جپان گے رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام. بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے پرواہ نہ کر رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے پر رب دے پیارے نہ رس یہ رب دے پیارے نال بنائیے تا رب بھی ریج پڑے گا. فرید اے تیجا پھل ہے درشن کیتے من تھریا بچن سنے من دی محل اتری تے ہتھی سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا تے ماں رب رس بھی جاندا ہے ہاں پتر رس جاندا ہے. کس طرح تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے تے جس دن کسی سادت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے. آخو سری واحد گرو طاقت پرش او کون ہے جو رب تو ٹٹا ہوا نگورا پرش نگورا پرش جتھے بہ جاندا ترتی سڑ جاندی ترتی او ساکت پرش آپ سچ نال نہیں جڑتا جہے جڑتے انہوں دی نندا کرتا او ساکت ہے جڑا گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن بیندا ہے او ساکت آپ کیوں بنی مینو یاد آیا ہے ضلع لاہور پتوں کی تفصیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگتاں نے بینتی کی تھی بابا جی ایتھے بھی گرو نانک دے نام دا چٹا دیو سات بچن کیرتن شروع ہویا بڑیاں سنگت دورو دورو جنگل وچ منگل لگ جاندے سن جتھے جاندے سن بابا پورو ماشی آ گئی پورو ماشی دا خاص ماگم ہوندا سنگت بینت آئی سنگیاں نے کیا بابا جی سارے دا وچار ہے کہ آپ اچھی تھاں تے بیٹھو آخو سری وائک اچھی تھاں تک پیاری سات سنگت اے پراپتی دے سادن پراپتی دا نمونہ ہے آپ اچھی تھاں تے بیٹھو تا جو ساری سنگتوں درشن ہو جائے تے بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہن دے ترتی پٹ لینا نیوا بہنا تے کہنا بھائی نیوے بیٹھاں گے گرو نانک دیا سنگت آن گیا کوئی بخشی روح آ جائے گی وہ چرنا دی دھوڑی پون دیوتا اڑا کے ساڈے اتنے سر دے گا ساڈا بھی ادھار ہو جائے گا اتنی نمر آپ ایک نکو اتنی نمر سنگت نے جی سرے بینتی کی تھی بابا جی کہنے لگے ہو گر سکھو کی کیا جی اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساڈی اچھا ہے بابا جی کہنے لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بڑھ کے بھائی آخو سری سد گرو دی حضوری وچ اچے کی بڑھ کے بھائی اسی تو گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار اسی گرو نانک دے کتے ہیں اچے کس طرح بیٹھے اے نہیں ہو سکتا. تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بینتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے کہن لگے سدگرو دی حضوری چ بہ جاواں گے آخو سری بھائی تابیا بہ جا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کیویں بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کیویں بہ جائے کتنی گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی مینو بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پور ماشی دا بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے کہن لگے انہاں واسطے آسن بھی آ دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہا سا کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے کہن لگے کرتار سنگھ پہلا آسن چوک آخو سری بھائی مہاراج بیٹھ جاؤ کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ
ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਣ ਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧ ਵਿਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਸੁਣੀ, ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਆਸਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨਾ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਵੇ ਆ ਬੇਟ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਖਣ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਦਬੂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਤੁੱਠੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਤੁੱਠਾ ਅੱਜ ਪੀਲਵੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਇਧਰ ਪੰਪਾ ਸਰ ਦੇ ਰਿਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਪੀਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲੋ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਏ, ਕੀੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੀਰਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾ, ਖੁਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਣੀ,
اسی تینو متھے نہیں لاندے. پہلا پہلا آن دی سی اتھے ساڑی چگیاں دے آسے پاسے بہت پرواری کر دین دی سی, ہن او وی اہدہ بند کر دیتا ہے. کروپ ہے ایوے ور ویکھیا ساڈے من وچ کرنا آ جاندی پیلن اے تاں نیچ ہے چنڈال نہیں. اسی تینو متھے نہیں لاندے. بھگوان رام چند جی کہن لگے بھی تہاڈی مرضی ہے, پاویں نیچ ہے کچھ ہے بچا بن کے ویکھ لو. آخرکار پیاری ساتھ سنگت ساکھی بڑی لمبیری ہے, پیلنی دے چرن توتے کس نے توتے رکھی. بھگوان جی کہن لگے جی توانو تونے آن نفرت آن دی اسی آپ تو دیں. ہر داستان سے پریت ہے, اے نہ سمجھے کرو بھی مہا پرشانہ اسی پیار کرنے ہیں. اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ مہا پرشانہ گرو نانک پیار کر دیا. ہر داستان سے پریت ہے, ہر داسن سے مت, ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے. جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیرنی نے آپ چرن دھوتے. مہاراج میں غریبنی ہاں نہ پیرنی, تیرے اندر سچ ہے تیرے اندر پیار ہے. بھگوان رام چند جی نے پیرنی نے چرن دھو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا. آخو سری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا. جن کے لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو, تہاڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا, اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں, پر میرے بھگت دے چرنا وچ اتنی ستی ہے. پیلنی تو تن نہ رو پی مہاراج, تہاڈی کرپا ہے, تہاڈی کرپا تسی کرپا کیتی ہے. جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنٹی میں. اے پیار دیکھے پیار دی اوستا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت, کو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے. سادھو دے چرن بھائی چرن سادھ کے دھوئے دھوئے پیو, ارب سادھ کو اپنا جیو, سادھ کی تور کرو اسنان, سادھ اوپر جائیے قربان, ساتھ سیوا بڑ پاگی پائیے, ساتھ سنگ ہر کیرتن گائیے. ماں پرشاں دی پریرنا انسار گرمخ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی, انہاں دے وڈے پراتا ہے جی سردار تارا سنگھ جی, اور انہاں دے ویر سارا گرمخ پروار. گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی, سنت سیوی پروار ہے. سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے, اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا. ہن اتھے کسے چیز دی کمی ہے, کوٹھیاں بھی دتی ہیں, کاروبار بھی دتا ہے, تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دتا ہے. کتے پیار آ گیا سواگن دا ہار سنگار سفل ہو جاندا ہے جے پتی دی پرسنتا ہے. تے جے پتی نہیں ریجیا تا کتنے کر لوے, انو سواگن کوئی نہیں کہے گا, دوہاگن کہن گے. دوہاگن کیا نشانی ہے؟ کسی نے سوال کیتا ہے مہاراج دوہاگر دی نشانی کی ہے؟ حضور کہندے نے خصمو کٹھی پھرے نمانی, اپنے کنتن نہیں رجایا, اپنے سائیں دی پرسنتا نہیں لی. پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے, چاہے ریشمی پاندی ہے, چاہے کچھ پاندی ہے, حضور کہندے نے میلے ویس تنا کامنی. انہاں دے میلے ویس لوکی انگلاں کردے ہیں, پتی نال بننی آئی تے کپڑے پائی سی. میلے ویستے نہ کامنی دکھی رہنا ویائے. تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے, کتنی مہر ہے, جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشیا. کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن, بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن. گرو مہر کرے چڑھدیاں کلاں سدگرو جیون بخشے, کیڑی وڈی گل ہے. سویر دا پلا آیا شام نو کارا جاوے نو پلا کوئی نہیں کہتا, گرو بخش. تو پیاری ساتھ سنگت میرا تا گرو دی ہے نا, بخشش تا گرو دی لینی ہے بھائی. اتنے بھی تھے کہ گرو دے حکم وچ سب کچھ پراپت ہوندا ہے, سونا کیرتن ہویا ہے. تو پیاری ساتھ سنگت اے ماں پرشاں دی کرپا ہے. تلسی جی نے لکھیا ہے, گسائیں تلسی داس جی نے, ست دارا ار لکشمی پاپی کے بھی ہوئے. اے چیزاں تو پاپی کوڑ بھی آ جاندی ہیں, اتوں وستو کیڑی ہے؟ ست دارا ار لکشمی پاپی کے بھی ہوئے, سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلب دوئے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت, راجا جوگیاں نے درشن ہوئے,
ਚਿਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਅਣਖ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਾ ਕੇ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੇਂਦਰ ਆਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਨ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀਲੇ ਤੋਂ ਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੋਂ ਚਿਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਦਿਓ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਕਹਿ ਮਾਤਰੀ ਨਾਰਵਾ ਕੜਛੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਵਰਤਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਗਹਿਣ ਗਏ, ਛਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਛੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਛਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਗੁਣਾ ਕਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਢਵਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣੀਏ ਭਾਈ, ਤੋ ਤਾਹੀਓ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਗੁਣਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

شبه به بهره حسه داره چه برو مهردی لانگینگ پریزنت کرده هم لانگینگ پیش کرده هم ایک پیاس ضرورت تڑپ دا ذکر کر دیں اور آکھتے ہن من لوچے ہر ملن کو میرا من پرماتما نو ملنا لوچدا ہے اس کے اندر بڑی بھاری لوچا ہے جدوں پرماتما نو ملن دی جیب دے اندر دکھ لوچ پیاس پیدا ہو جائے سمجھو اس دے اندر باقی تمام چیزاں لئی ویراگ ہو گیا ویراگ دا ارتھ کے باقی تمام چیزاں دے وچوں او ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہی ہیز نو مور انٹرسٹ in worldly things اس پہ اندر ایک ہی پیاس ہے کہ وہ اس نے جو بناون والا ہے ساری سرشتی نو ساجن والا ہے جو اس نے پانی دندا ہے آکسیجن دندا ہے دھرتی دندا ہے اناج دندا ہے وہ کون ہے جس نے اس کو بنایا ہے وہ کون ہے وہ اپنے اصل ہر جی ماتا ہر جی پتا جو سپنا دا پتا ماتا ہے اس کو ملنا چاہتا ہے اور اس اوستھا دے وچ من دنیا والوں ویراگوان ہو جاتا ہے دنیا والوں من جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے پاپ اس نو کوئی اور کسی چیز دی رچی نہیں رہ جاندی اس دی رچی بدل جاندی بابا جی آخدے ہن اس اوستھا تے جا کے جو جگیاسو ہے اس دی رچی بدل گئی ہے اس دے من دی اوستھا یہ ہے کہ میرا من ایک ہی پریا مانگے میرا من جو ہے وہ ایک اوس پریہ نو اپنے پیارے نو ہی منگدا ہے اور کسی چیز دے نال او سیٹل نہیں ہوندا ترپت نہیں ہوندا میرا من ایک ہی پریہ مانگے من لوچے ہر ملن من جو ہے

خوبصورت جواب دیتا ہے. کہندے من ارپیو سکھنی صاحب بھی مہاراج نے آخیا ہے نا, کہندے ہم